0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: беше ме предал.
1: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
2: Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Уф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търся ти шофьори? Идвай.
2: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.

0: Трите бойлерите теси. Умните решения за баня на VMAX.BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.BG.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Радио Вероника. Вероника. Ритъм.

0: новини. От днес до 30 юни всички здравно осигурени лица могат да сменят личния си лекар. За целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрания от тях общо практикуващ лекар. Формуляра може да бъде изтеглен от сайта на Здравната каса в рубриката за граждани, линк регистрационни форми за избор на общо практикуващ лекар. Смяната на общо практикуващия лекар може да бъде направена и онлайн. Това се осъществява чрез рубриката Е-услуги, линк преглед на досие от здравноосигурителните лица, вход с цифров сертификат, меню, избор на личен лекар. Формуляра, подаван по електронен път, трябва да бъде подписан с електронен подпис. Не е необходимо здравноосигурените лица да уведомяват за смяната лекаря, от чиято пациентска листа се отписват. Това се извършва по служебен път. Въздухът в района на Стара Загора остава чист след големия пожар в базата за рециклиране на вторични суровини край село Хрищени. Хората от близките населени места бяха предпазени от обгазяване благодарение посоката на вятъра, която отнесе дима в страни. Огънят е окончателно загасен. Вчера на терен се извършваше запръстяване с почва за елиминиране на скрити тлеещи огнища. Огъня унищожи над 50 тона пластмаса и нанесе сериозни материални щети. Пламъците обхванаха балирани органични отпадъци, чието гасене бе трудно. Въпреки това, опасно за здравето на хората нямат, уверяват от институциите. Показателите на въздуха са в норма. Въпреки това, мобилна лаборатория остава в квартал Самара 3 и ще продължи превантивния мониторинг през следващите часове. Все още не е ясна причината за възникването на огромния пожар. Предстоят оклети от разследващите органи, като образувано и досъдебно производство, предаде БНТ-1. Съвета за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание днес относно разширяването на офанзивата на Израел в Ливан след превземането на средновековния замък Бофор. Това съобщиха дипломатически източници пред Франс Прес. Срещата бе поискана от Франция и ще се проведе веднага след извънредното заседание на Съвета за сигурност относно удара на руски дрон по жилищна сграда в румънския град Галац. Това предаде БНР. България завърши европейското първенство по художествена гимнастика във Варна като отборен шампион при жените. Стиляна Николова завърши еврошампионата с 5 медала. След като завоюва злато в отборното и сребро в многобоя, Стиляна Николова защити европейската си титла на бухалки и прибави още 2 сребърни медала в своята колекция на топка и лента. Българката триумфира със златото в Будапеща през 2024 година, взе сребро в Талин през 2025 година, а сега повтори това постижение и пред родна публика във Варна. България спечели отборната титла при жените. Времето. Днес преди обед в повечето райони е слънчево, около и след обед ще се заоблачи. На места главно в Западна България и планините ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. София и Русе днес термометрите ще показват около 27 градуса, Велико Търново 29, Пловдив 32 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
0: На автомагистрала Струма от днес до 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировка поетапно се ограничава движението в активната лента в участък при изхода на автомагистралата при София между 0 и 10 км. Трафика се пренасочва в свободните ленти. На автомагистрала Тракия движението в участък между 66 и 80 км в посока Бургас и между 67 и 80 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничения на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътя. Също на автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло на 12 тона се движат само в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!

0: леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина.
3: Бим-бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Когато виждате дъното на портфела, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

BG Radio predstavia koncert 25 години BG Radio. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
2: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
1: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
3: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
3: За морето!
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
9: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
10: Нова визия, салон Муар. Перфектен цвят, салон Муар. Увереност всеки ден, салон Муар. Красота, стил и професионализъм, салон Муар. Бай Маги Ранкова.
11: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и

0: новини. С тържествен митинг заряд тази вечер във Враца ще бъде отбелязана 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. В церемонията ще участват представителни роти на Националната гвардейска част. Слово ще произнесе президента Иляна Йотова. Сред гостите на тържествата ще бъде и българският патриарх Даниил. Денят на почет започва с панахида за Ботев и четата му във Възрожденския храм Свето Възнесение. Деца от врачански детски градини ще преминат кратък маршрут по стъпките на войводата. След обед на лобното място на Ботев във Врачанския Балкан ще има поклонение, в което по традиция участват младежи. За първото си посещение във Враца като предстоятел на православната ни църква пристига и българският патриарх Даниил. Той ще отслужи молебен за България в храма Свети Николай късния следобед днес, след което ще бъде гост на Ботевите прояви. Кулминацията на е митинга заря край паметника на войводата в центъра на града до вечера. Форума за зелен преход започва в този час в София. Очаква се в рамките на 6-то издание да бъде подписан координиран призив за радикално ускоряване на структурните реформи в Европейския съюз. На откриването на събитието, посветено на бъдещето на Европа, като конкурентно способна, иновативна и сигурна територия, участва президента Иляна Йотова. Участие ще вземат и Есика Рузвал, комисар по околната среда, устойчивост на водните ресурси и конкурентно способната кръгова икономика, както и българският еврокомисар Екатерина Захариева, която е с ресор стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации. Форумът се утвърждава като единствената платформа в източноевропейска столица, която събира на едно място Нобелови лауреати, бивши премиери, водещи икономисти, европейски комисари, инвеститори и индустриални лидери в контекста на спешната необходимост от дълбоки реформи. Държавният секретар на Съединените щати Марко Руби разговаря с ливанския президент Джозеф Аун и с израелския премиер Бенамин Нетаняху за дипломатическите преговори между Израел и Ливан и предложи план, който ще даде възможност за поетапна деескалация. Това съобщи висш американски представител, цитиран от Reuters. Съединените щати предложиха като първа стъпка подкрепяната от Иран въоръжена групировка Хизбола да прекрати всички атаки срещу Израел, а в замяна Израел да се въздържа от ескалация на напрежението в Бейрут. Нетаняху вчера заяви, че е наредил на войските да навлязат по-навътре в Ливан при боевете с Хизбола, въпреки обявеното преди повече от 6 седмици примирие. Днес празнуваме Международния ден на детето. Празника води на началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве, състояла се в Женева през 1925 година. Идеята за отбелязването на този ден идва през същата година, когато китайския генерален консул в Сан-Франциско събира китайски деца-сираци и ги води на празника на лодките дракони. По-късно неговата инициатива е продължена, като независимо от благотворителната акция в Съединените щати и в Европа се провежда международна конференция по въпросите на детското здраве. През 1949 година денят официално обявен за Международен ден за защита на децата. На следващата година, 1 юни, за първи път е честван едновременно в 51 държави по целия свят. Времето. Днес преди обед в повечето райони е слънчево, около и след обед ще се заоблачи. На места главно в Западна България и планините ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. София и Русе днес термометрите ще показват около 27 градуса, Велико Търново 29, Пловдив 32 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
0: На автомагистрала Струма от днес до 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировка поетапно се ограничава движението в активната лента в участък при изхода на автомагистралата при София между 0 и 10 км. Трафика се пренасочва в свободните ленти. На автомагистрала Тракия движението в участък между 66 и 80 км в посока Бургас и между 67 и 80 км в посока София се осъществява с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътя. Също на автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло над 12 тона се движат само в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
6: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
7: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дън Дъ сервис се обади и намалението хвани.
8: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
7: Дън Дъ сервис. Смени сезон с един бутон.
8: Научи повече на ddauto.bg.
9: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
10: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
11: Увреди, удари, ръжда, копла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Хипо усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и

0: Stoi, Spibre, usește șligutoia aromat.
1: O, bistrișca pe carna, tu cu să izvadili onia lep skvasa, deca e tolku mek, če čak mi ide da si legnem na nego.
0: I na banica smasal, ce mi bije.
1: Давай да одиме брже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на корему, и на душата.
2: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
3: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето.
5: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Си в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет.

0: новини. Официално стартира летния сезон по родното Черноморие. От днес плажовете трябва да са напълно готови за туристи, спасителите да са заели постовете си, а чистотата на водата ще се следи активно. Днес обаче времето няма да е на страната на желаещите да плажуват. Очаква се купасто дъждовна облачност, като не е изключено на места да превали и прегърми. Семействата, които живеят в имотите на незаконния комплекс край Варна, настояват за среща с кмета на града Благомир Коцев. Те търсят отговори на въпросите си относно статута на домовете им. Хората твърдят, че разполагат с нотариални актове, плащали са данъци, сметки за електроенергия и вода, а някои от тях имат и лични карти, издадени на съответните адреси. В същото време позицията на общинската администрация остава непроменена. Строежите са незаконни и подлежат на премахване. Неясно остава и бъдещето на закупените вече къщи. По-късно днес е насрочена среща между собствениците, инвеститорите и техните юристи. Ако бъдат предприети действия срещу тях, живеещите в комплекса са готови да търсят правата си по съдебен път, предаде БНТ1. По повод днешния Международен ден на детето, Софийският зоопарк отваря безплатно врати за всички деца до 18 годишна възраст. Те могат да посетят безплатно зоологическата градина. Инициативата е традиционен подарък за най-малките жители и гости на столицата и цели да превърне празника в незабравимо преживяване сред природата и животинския свят. За възрастните посетители, родители, придружители и всички над 18 годишна възраст, входа остава с редовна цена на билетите. Днес изтича крайния срок, в който президента на Съединените щати Доналд Тръмп трябва да отговори на BBC дали ще отхвърли иска си за 10 милиарда долара. Той обвинява медийната корпорация, че е монтирала некоректно негова реч от 2021 година, като по този начин се внушава, че Тръмп е насърчил привържениците си да штурмуват сградата на Конгреса. След отговора на американския държавен глава, BBC ще има срок до 15 юни, за да реагира и да бъде решено дали ще има дело. Документалният филм с манипулативно монтираната реч стана причина за оставката на генералния директор на BBC Тим Дейви и на шефа на новините Дебора Търнес. Обществената медия се извини на Тръмп, но оттам подчертаха, че не виждат основания за завеждането на дело за клевета. Днес отбелязваме един от великите празници на православната църква Свети Дух. Той се чества 51 дена след Великден, деня след празника Петдесетница и винаги е в понеделник. Днес православната църква почита едно от трите лица на Светата Троица. Светия Дух е източник на благодат, мъдрост, сила и вдъхновение. Във всички храмове се отслужва божествена света литургия.
1: Времето. Днес преди обед в повечето райони е слънчево, около и следобед ще се заоблачи. На места главно в Западна България и планините ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. София и Русе днес термометрите ще показват около 27 градуса, Велико Търново 29, Пловдив 32 градуса.

0: леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина.
3: Здравейте, отжитница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до едели ти се сукшена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
5: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
6: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
7: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
8: Ох, ще се омъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
8: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
10: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
11: Бим-бим! Бим!
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
14: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
13: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
15: Обреди, удари, ръжда, Копла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Юбилейно сбивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
2: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите пари. Парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви тонболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша.

0: продукти за котка Брит Премиум и минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нещопешките ни обекти.
1: Как се чудя къде да ходим това лято? Ние вече резервирахме в хотел Голарус Слънчев бряг. Има ли отстъпки? Да. All inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо? Да. На първа линия, точно срещу хотела. Побързай! Хотел Голарус те чака. hotelglarus.bg.
2: Радио Вероника. Вероника. Ритъм.

0: новини. Президента Иляна Йотова поздрави децата по повод днешният им празник с пожеланието да са здрави и да сбъдват смелите си мечти. В профила си във Фейсбук тя публикува стихотворението на Елисавета Багряна «Ден на детето» и написа, че възрастните, държавата и обществото имат още много работа, за да осигурят щастливо и спокойно детство за всички български деца, да ги предпазват от опасностите, да им дадат подкрепа и обич. В този час се открива пролетния панаир на книгата в специално изградената шатра на литературния фестивал пред НДК. Тази година панаирът ще продължи до 7 юни в парка пред НДК. Събитието е част от културния календар на Столична община за 2026 година. В панаирните дни ще се проведе и Софийският международен литературен фестивал за деца и младежи, в който традиционно участват родни и чуждестранни писатели и илюстратори. Тази година културна програма ще превърне събитието в истински празник на книгите с вдъхновяващи срещи, литературни събития и незабравими разговори с любими автори, заявява от екипа на Асоциация Българска книга. Поредното заседание на Пловдивският районен съд по делото Дебора ще се състои днес. Подсъдим е бившият приятел на Дебора Михайлова Георги Георгиев. Съдебната фаза по случая за упражнено насилие продължава близо 3 години. Районната прокуратура в Стара Загора повдигна 3 обвинения срещу Георги Георгиев за закана за убийство, принудително стригване на част от косата на жертвата и 18 порезни рани, нанесени с макетен нож. След като случая прикова общественото внимание, старозагорски лекари отказаха да изготвят съдебно-медицинска експертиза на Дебора за определяне степента на телесна повреда. През ноември 2023 година прокуратурата приключи разследването. Месец по-късно обвинителният акт срещу Георгиев бе внесен в съда, но всички магистрати в Стара Загора си направиха отвод, като отказаха да гледат делото. Затова то се води в районния съд в Пловдив. Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че Иран наистина желае да сключи споразумение с Съединените щати и че то би било от полза както за Вашингтон, така и за неговите съюзници, съобщи Reuters. Тръмп написа това, след като американски военни съобщиха, че през уикенда са нанесли удари по ирански военни обекти, а корпуса на гвардейците на Исламската революция в Иран обяви, че в отговор е атакувал американска военна база. Това е поредната размяна на удари на фона на преговорите за прекратяване на продължаващата вече 3 месеца война. В същото време, Тръмп заяви, че за него е по-трудно да води преговори с Иран заради постоянните политически коментари около конфликта.
1: Времето.
0: Днес преди обед в повечето райони е слънчево, около и след обед ще се заоблачи, на места главно в Западна България и планините ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. София и Русе днес термометрите ще показват около 27 градуса, Велико Търново 29, Пловдив 32 градуса.

0: Празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето.
2: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
5: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
4: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerakka.bg. Избор за цял живот.
7: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
8: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
7: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
8: Научи повече на ddauto.bg.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
11: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
12: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени, куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
2: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош от ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
5: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
6: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се омъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.

или стилни. Ти винаги избираш Галдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София. Радио Вероника. Вероника. Ритъм.

0: новини. Земетресение с магнитуд от 2,9 по скалата на Рихтер бе регистрирано в района на Първомай. Това съобщиха от Националния сейзмологичен център. Земетресението е регистрирано тази сутрин в 9 часа и 45 минути. Епицентърът е на 30 км от Димитровград, на 35 км от Пловдив, на 36 км от Хасково и на 160 км от София. От днес до 3 юни съюзнически вертолети пристигат в авиобаза Крумово за многонационалното учение Тракийско острие 2026. В рамките на 3 седмици до 19 юни под българско ръководство наши и чуждестранни екипажи ще изпълняват учебно-тренировъчни мисии във въздушното пространство на страната. Част от полетите ще бъдат на малки и пределно малки височини. Днес между 18 и 19 часа два вертолета от 24-та авиационна база Крумово ще прелетят на малка височина над Пловдив и ще изпълнят тренировка за демонстриране на способности в района на Международен панаир Пловдив и река Марица, заедно с военнослужащи от съвместното командване на специалните операции и служба военна полиция. От 15 до 21 юни ще бъде преустановено топлоподаването към потребителите на всички микрорайони в квартал Люлин. Това съобщиха от Топлофикация София. Причина за спирането е извършването на годишен планов ремонт в отоплителен център Люлин и по топлопреносната мрежа. Заради подмяна на участък от магистрален топлопровод за 4 и 5 микрорайон на квартал Люлин, периода на спиране ще е по-дълъг от 15 до 28 юни. Франция задържа в Атлантическия океан кораб от руския Санчес флот. Освен френските власти, в операцията участваха още няколко държави, сред които и Великобритания, написа в платформата екс френския президент Емануел Макрон. В съобщението се казва, че е недопустимо кораби да заобикалят международните санкции и да нарушават морските закони, като финансират войната, която Русия води в Украйна повече от 4 години. Задържаният танкер е в санкционните списъци на Съединените щати, Европейския съюз, Великобритания и Украйна. През изминалата нощ Украина и Русия отново размениха удари. В интервю за CBS президент Зеленски заяви, че в следващите дни очаква нови масирани руски атаки. Зеленски потвърди готовността си за двустранни преговори с Русия, за да се сложи край на войната. Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на въоръжените сили да нанесат удари по цели в южните предградия на Бейрут. Това е район, смятан за бастион на движението Хизбула, съобщи Ройтърс. След многократни нарушения на премирието в Ливан от страна на терористичната организация Хизбула и атаките срещу наши градове и граждани, премиера Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац разпоредиха да бъдат ударени терористични цели в района Дахие на Бейрут, се казва в изявление на канцеларията на Нетаняху. Израелските сили и Хизбула продължават да си разменят удари въпреки прекратяването на огъня, което влезе в сила в средата на месец април.
1: Времето.
0: Днес преди обед в повечето райони е слънчево, около и след обед ще се заоблачи, на места главно в Западна България и планините ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. София и Русе днес термометрите ще показват около 27 градуса, Велико Търново 29, Пловдив 32 градуса.

0: детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Този път май плочките летнаха перфектно.
2: Зъбифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
4: Бим-бим. Бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
10: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щърплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
11: 30 години на сцената. Невероятната и стара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: нешти продукти Бачо Илија. Кој не е вкусвал истинското сирене и кашкавал од Бачо Илија? Опитај на Бачо Илија и кислото млекце и ајрянчето.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично

0: Цяло житница.
1: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
2: Приятелите вкъщи ще поканим.
3: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
2: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
3: Да нямаш бездънна торба с пари.
2: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
6: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.

заповед на министъра на околната среда и водите Русица Карамфилова, директора на регионалната инспекция по околната среда и водите Варна, Ерджан Ебатин е освободен от длъжност днес. На негово място е назначен Румен Костадинов, който е работил в инспекцията между 2003 и 2006 като главен юрист-консулт и ръководител на административно-правния отдел. Той е бил главен юрист-консулт и в Държавен резерв и военновременни запаси Варна. От 2007 до сега е адвокат. Министър Карамфилова възложи на инспектората към Министерството да извърши проверка в регионалната инспекция във Варна. Месечната инфлация в България през май, измерена през индекса на потребителските цени, се очаква да бъде 0,2 на 100, годишната 7 на 100. Това сочи експресна предварителна оценка на Националния статистически институт, публикувана в интернет страницата на институцията. В края на миналия месец оттам обявиха, че очакваната месечна инфлация през април ще бъде около 2%, годишната 7,1 на 100. Окончателните данни за април бяха съответно 1,8 на 100 и 6,8 на 100, сочи справка в Националния статистически институт. Президента на Русия Владимир Путин обсъди по телефона с премиера на Армения Никол Пашинян резултатите от заседанието на Евразийски икономически съвет, което се състоя на 29 май в Астана, съобщи преслужбата на Кремъл. Освен това, по време на разговора Путин е поздравил премиера на Армения с рождения му ден. По-рано беше изпратена и поздравителна телеграма по този повод. Според данни на Статистическия център на Съвета за сътрудничество в залива, страните са отчели 3% спад в годишния темп на добив на подпочвени води през последните 9 години, докато същевременно е нараснал делът на възобновяемите водни ресурси. Той е достигнал до 25,5 на 100 през 2024, съобщава саудитската новинарска агенция СПА. Това отразява засиления фокус върху прилагането на политики за устойчиво управление на водните ресурси, като държавите от региона продължават да следват стратегически насоки за повишаване на устойчивостта. Времето. Следобед се очаква за облачаване и на места, главно в западната половина от страната и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. На повечето места температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса в София.

0: детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зъби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
4: Бим-бим. Бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалет. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нещопешките ни обекти.
7: Марс Дейс. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
8: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни. Пловдив. Античен театър. 4 юни. Бургас. Летен театър. 5 юни. София. Зала 1 на НДК. 8 юни. Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: новините от последния час.
1: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
2: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош от ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
5: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
6: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
5: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
7: Обожавам мекия домашен текстил.
8: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто? Ваучери?

0: детската скара да ручаме или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
1: Епа, прав си. Давай бързо да одиме.
2: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
3: Радио Вероника. Вероника.

0: новини. Марихуана за повече от 2 милиона евро е иззета при съвместна операция на ДАНС и ГДБОП в Бургаско и Ямболско. Неутрализиране е организирана престъпна група, занимаваща се с разпространение на високорискови наркотични вещества, а при акцията са иззети над 250 кг марихуана. Подробности за операцията се очакват по-късно днес. Външно министерство отправи препоръки към българските граждани, които планират пътувания до Съединените щати, Канада и Мексико за световното първенство по футбол. Мундиала започва на 11 юни, финалът е на 19 юли. От външно министерство препоръчват предварително да се информираме относно процедурите за граничен контрол и изискванията за влизане в съответните държави, както и за мерките за сигурност и транспортната организация в градовете домакини на футболните срещи от Мундиал 2026. За първи път в финалите на световно първенство по футбол ще участва 48 отбора. България не успя да се класира. Последното ни участие на световно първенство по футбол беше във Франция през 1998 година. За 10-та поредна година в София беше открит пролетния панаир на книгата в специално изградена шатра пред Националния дворец на културата. Тази година той ще продължи до 7 юни в парка пред НДК. Събитието е част от културния календар на Столична община за 2026-та. По време на панаира на книгата ще се проведе и Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи. В него традиционно участват български чуждестранни писатели и илюстратори. Средното ниво на възприятието за инфлацията сред потребителите в еврозоната рязко се е повишило през април, докато дългосрочните инфлационни очаквания остават сравнително стабилни. Това показват резултатите от най-новото проучване на Европейската централна банка за потребителските очаквания. Резултатите бяха оповестени днес и публикувани на официалната страница на Европейската централна банка. Възприятието за инфлацията е субективното усещане на хората за повишаването на цените, което често се разминава с официалната статистика. Очакванията за инфлация през следващите 12 месеца са останали без промяна на ниво от 4 на 100. Даните показват също и отслабване на очакванията за нарастване на доходите. А по отношение на перспективите за икономиката, потребителите остават предпазливи. Френският президент Емануел Макрон приветства решителните усилия на американския си колега Доналд Тръмп за бързо постигане на споразумение за прекратяване на войната с Иран, съобщава Франс Прес. Макрон повтори, че морската коалиция, създадена от Париж и Лондон, ще бъде готова да участва в обезопасяването на Ормузкия проток, веднага щом бъде сключено споразумение. Френският президент заяви в Екс, че по време на телефонен разговор с Тръмп снощи е приветствал решителните усилия, които той полага, за да бъде постигнато бързо споразумение. Възможност, която позволява изграждането на нова рамка за сигурност, включваща всички засегнати страни с цел крайна стабилизация на региона.
1: Времето.
0: Следобед се очаква за облачаване и на места, главно в западната половина от страната и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. На повечето места температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 32.
1: Ритъмът на

0: Кирил Сбивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш в Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
2: Уау! Тънката брошура! Пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нежпешките ни обекти.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
7: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Дипломат. Единствено по рода си специално арт-пространство с различна енергия. В арт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
1: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
1: За морето!
3: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
4: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин. От Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
5: Ти наистина си магиосник, скъпи.
6: Е, така е. Но без Коседом нямаше как за

0: ела не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Радио Вероника.

0: Здравейте! Новини. По повод Международния ден на детето 1 юни, Комисията за защита на потребителите извършва засилени проверки в страната. Те са насочени към безопасността на местата, съоръженията и услугите, които най-често се използват от децата и техните семейства в празничните дни. Проверяват се детски площадки, детски центрове, надуваеми съоръжения, батути, надуваеми замъци, пързалки, а също увеселителни, атракционни съоръжения, въжени и катерачни съоръжения и обекти, които предлагат детски стоки, храни и напитки. Последните два дни инспекторите са извършили над 120 проверки в различни населени места. До момента са установени 11 нарушения, като проверките продължават. На 4 юни, четвъртък, ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе. Преминаването на леките автомобили ще е ограничено от 9 до 21 часа, а на тежкотоварните до 24 часа. От 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Спецификата и етапа на изпълняваните строителни дейности в посока Румъния в последните 320 метра от съоръжението изисква минимум през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси да няма никакво преминаване на превозни средства. Изпазването на технологичния процес налага пълно спиране на трафика. България отчита най-ниското ниво на безработица сред страните членки на Европейския съюз и еврозоната през април 2026. Това сочат най-новите сезонно изгладени данни на Евростат. Безработицата у нас е била 2,8%, което е понижение с 0,1% пункт спрямо март. И през третия месец на годината страната ни отчита най-ниска безработица в Евросъюза, като това се случи и през февруари и януари за еврозоната. Равнището на безработица в еврозоната през април останало без промяна на ниво 6,3%, както спрямо март, така и на годишна база. В Европейския съюз безработицата също се запазва без изменение на ниво от 6% през април, както спрямо предишния месец, така и спрямо същия период на 2025. Компании са обещали инвестиции във Франция за общо 93 милиарда евро на тази годишната среща на върха «Избери Франция». Това обяви френския президент Емануел Макрон днес, цитиран от Reuters. Инвестициите обхващат 71 проекта и се очаква да създадат над 15 600 работни места. Обещаните инвестиции включват 45 милиарда евро от японската корпорация SoftBank за 3 центъра за данни в северната част на страната до 2031 година. Японската инвестиция може да достигне и до 75 милиарда евро. Френски президент се стреми да привлече компании за изкуствени интелект и центрове за данни, които използват огромни количества енергия с мощностите, осигурявани от 57-те ядрени реактора в страната.
1: Времето.
0: След обед се очаква за облачаване и на места главно в западната половина от страната и в планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. На повечето места температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса в София.

0: приятелите вкъщи ще поканим.
1: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
0: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
1: Да нямаш бездънна торба с пари.
0: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
2: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
3: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
2: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
4: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
5: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалет. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчита на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
7: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
8: Ох, ще се умъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
8: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
10: Търсиш перфектната лятна почивка?
11: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчебряг.
10: All inclusive удоволствие само на крачки от морето.
11: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
10: Това лято сме в хотел Искър Слънчебряг.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Завифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: лампата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Бим, бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
5: Нова визия – Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
6: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
7: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
6: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
8: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиент ти с лош от ЦКРЕ. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
9: Климатикът в колата зареди ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
10: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
9: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
10: Научи повече на ddauto.bg.
11: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
12: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
13: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, гъшпи на много добри цени.
12: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.

0: новини. Марихуана на стойност над 2 милиона евро е иззета при спецакция в Бургаско и Ямболско. 4 души са задържани. Разбита организирана престъпна група разпространявала високо рискови наркотични вещества. Операцията е на Държавна агенция национална сигурност и ГДБОП под ръководството на окръжната прокуратура в Бургас. В използваната от групата база бивш склад на земеделска кооперация в село Зимница открити малък хеликоптер без регистрационни номера. По предварителни данни има съмнение, че летателният апарат е използван за наркотрафик. Същия хеликоптер е бил засичан от властите и преди около година. Разследващите уточняват, че се работи по изясняване на цялата престъпна мрежа, включително начина на разпространение и евентуални международни връзки. На едно от лицата е повдигнато обвинение за организиране и ръководене на организирана престъпна група с корисна цел, както и за притежание и разпространение на наркотични вещества. Останалите трима са обвинени за съучастие. Земеделският министър Пламен Абровски призова кмета на Варна да събори незаконното селище в местността Баба Алино. Абровски обясни, че сигналите за незаконното селище и нерегламентираната сеч на дърветата датират от октомври 2023. Според него е нужно максимално бързо постройките да бъдат премахнати. По думите му, проверките и уведомленията до местната власт започват веднага, след като неправителствена организация сигнализира регионалната дирекция по горите за незаконна сеч. Тъй като местността се намира в територията на Натура 2000, държавата се активизира само по темата опазване на гората, заяви министър Абровски. На 4 юни, четвъртък, ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе. Преминаването на леките автомобили ще е ограничено от 9 до 21 часа, а на тежкотоварните до 24 часа. От 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Спецификата и етапа на изпълняваните строителни дейности в посока Румъния в последните 320 метра от съоръжението изисква минимум през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси да няма никакво преминаване на превозни средства. Изпазването на технологичния процес налага пълно спиране на трафика. Компании са обещали инвестиции във Франция за общо 93 милиарда евро на тази годишната среща на върха «Избери Франция». Това обяви френският президент Емануел Макрон днес, цитиран от Reuters. Инвестициите обхващат 71 проекта и се очаква да създадат над 15 600 работни места. Обещаните инвестиции включват 45 милиарда евро от японската корпорация SoftBank за 3 центъра за данни в северната част на страната до 2031 година. Японската инвестиция може да достигне и до 75 милиарда евро. Френският президент се стреми да привлече компании за изкуствен интелект и центрове за данни, които използват огромни количества енергия с мощностите, осигурявани от 57-те ядрени реактора в страната.
1: Времето.
0: След обед се очаква за облачаване и на места главно в западната половина от страната и в планинските райони ще има краткотрайни валежи придружени с гръмотевици. На повечето места температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса в София, около 27 в Пловдив, 32.
1: Ритъмът на сърцето. Вероника.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и киселото млекце и айрянчето.
4: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
5: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Та не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
4: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
6: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
7: Приятелите вкъщи ще поканим.
8: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
7: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
8: Да нямаш бездънна торба с пари.
7: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
9: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: лепилката и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус Слънчев бряг. Има ли отстъпки? Да. All inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо? Да. На първа линия, точно срещу хотела. Побързай! Хотел Голарус те чака. Hotelglarus.bg.
3: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
3: За морето!
5: Вау! Тънката брошура. Пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум и минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин и или в нечовешките ни обекти.
6: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
7: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
6: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
7: Научи повече на ddauto.bg.
8: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош отсекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
9: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.

0: новини. Бърза и адекватна реакция при бедствия, законосъобразна работа и стратегия за привличане на инвестиции по места са основните задачи и цели, които премиера Румен Радев набеляза пред областните управители по време на днешната работна среща. Целта е да се постигне оптимална координация на правителството с областните управители, обясняват от пресслужбата на Министерския съвет. Радев изиска от областните управители в максимално кратки срокове да направят преглед и актуализация на плановете по места в случай на бедствие или кризи. Целта е организацията на място да гарантира незабавна реакция в помощ на хората и максимално бързо ситуацията да бъде преодоляна. Акцент беше поставен върху опасността от пожари и засушавания през лятото. Приемането на законодателни промени, свързани с поетите ангажименти от България по плана за възстановяване и устойчивост и транспониране на директивите на Евросъюза в българските закони, както и създаването на предвидими условия за работа на малки и средния бизнес, ще бъдат трите основни приоритета в работата на 52-то Народно събрание. Това каза председателката на парламента Михайла Доцова на среща с представители на дипломатически мисии на държави членки на Европейския съюз. Тя е уточнила, че политическата нестабилност последните 5 години не е дала възможност да бъдат приети всички необходими законодателни промени във връзка с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Доцова отбелязала, че Народното събрание вече е приело на второ четене новия закон за противодействие на корупцията, работи се и по други законопроекти, свързани с изпълнението на поетите от страната ни ангажименти. По думите и парламента ще направи всичко възможно да спази крайния срок 31 август. Великобритания обяви, че е сключила нови договори на стойност 36 милиона британски лири с отбранителния комплекс Талес за доставка на стотици леки многоцелеви ракети за въоръжените сили на страната, съобщава Reuters. Този тип ракети се използват от британските сили за сваляне на дронове в Близки изток от началото на войната с Иран. Министъра на отбраната Джон Хили заяви, че ракетите ще продължат да гарантират по-голяма сигурност за Великобритания и нейните партньори в Близки изток и извън него. Армията, горските служители и тежка техника разчистват терени в Португалия, за да предотвратят нови бедствия. След мощните бури в началото на годината, огромни количества паднали дървета, клони и отпадъци са затрупали различни райони. Според португалските власти ситуацията е особено опасна, защото те могат да направят горските пожари по-интензивни и по-трудни за овладяване. В централната част на Португалия армията и горските служители вече работят по разчистването на най-засегнатите терени.
1: Времето.
0: До края на деня не се очаква промяна във времето у нас. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури утре ще се колебаят между 21 градуса в Източна България до 29 на места в югозападните райони. В София утре температурата ще бъде 24 градуса, в Пловдив 28, във Варна и Бургас около 23.
1: Радио Вероника. Трафик.
0: На автомагистрала Тракия бъдете внимателни в участъка от 66 до 80 км и в двете посоки. Там има ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. С повишено внимание трябва да се движите и между 229 и 273 км и в двете посоки. Участъците са сигнализирани. Първите 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна има ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторни превозни средства с маса над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване безопасността на движение. На автомагистрала Струма в участъка от 97 до 104 км в посока София движението е ограничено поради свлачище. Трафика се пренасочва по обходен маршрут.

0: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
1: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
0: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
2: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
4: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
5: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
6: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
5: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
7: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885-20-52-52.
8: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на купибилети.bg. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
9: Шампанско и сълзи.
10: Стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
11: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
10: И на баница с масълце ми бие.
11: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
12: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Копла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
2: Ох, ще се умъжа в колата!
1: Или просто отиди на едно място.
2: Къде?
1: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
2: Край на драмата. Отивам веднага.
1: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
3: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
4: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо от ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Около връстен път 121. Max Days. Строим заедно.
8: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и

0: Здравейте! Новини. Малък хеликоптер, вероятно използван за международен трафик на наркотици, е открит при мащабна специализирана операция на ДАНС и главна дирекция борба с организираната престъпност в област Ямбол. В резултат на акцията са иззети над 250 кг марихуана на стойност над 2 милиона евро, а 4 души са задържани с мярка за неотклонение задържане под стража. Ролята на хеликоптера предстои да бъде изяснена, това стана ясно на пресконференция, на която говориха окръжния прокурор на Бургас Георги Чинев, директора на специализираната агенция в ДАНС Данчо Желев, наблюдаващия прокурор Ангел Георгиев и старши комисар Дарин Костов, заместник директор на ГДБОП. Хеликоптер е открит в бивша складова база на земеделска кооперация в Зимница. Той няма обозначителни знаци, серийни номера и регистрация, поради което към момента е трудно да се установи собственика му. Разследващите разполагат с данни, че преди 2 години хеликоптер от същия вид и марка е пресичал българо-турската граница. Предстои да се установи дали става дума за едно и също превозно средство. Няма да се променят нито условията, нито срока, нито средствата за майчинството. Това каза пред журналисти в парламента председателя на Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. Той коментира изказване на депутата от парламентарната група на Прогресивна България Владимир Николов в ефира на BTV. Според Проданов, думите на Николов са били интерпретирани неправилно, тъй като са извадени от контекста. Акцент е отсъствието на държавата по наболелия проблем с детските градини и яслите и необходимостта държавата да създаде условия, така че да няма деца, за които да няма място в градините и яслите. Външно министерство отправи препоръки към българските граждани, които планират пътувания до Съединените щати, Канада и Мексико за световното първенство по футбол. Мундиалът започва на 11 юни, финалът е на 19 юли. От външно министерство препоръчват предварително да се информираме относно процедурите за граничен контрол и изискванията за влизане в съответните държави, както и за мерките за сигурност и транспортната организация в градовете домакини на футболните срещи от Мундиал 2026. За първи път в финалите на световно първенство по футбол ще участва 48 отбора. България не успя да се класира. Последното ни участие на световно първенство по футбол беше във Франция през 1998 година. Наблюдава се увеличаване на връщанията на незаконни мигранти и намаление в броя на търсещите убежище в Европейския съюз, каза днес еврокомисаря по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер в изслушване пред Комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъди и вътрешни работи. Той отбеляза, че на 12 юни влизат в сила най-мащабните досега промени в европейското законодателство за убежището и миграцията. Еврокомисаря посочи, че с тях се подобрява охраната на външните граници, поставят се допълнителни условия за мигрантите, въвежда се баланс между солидарност и отговорност на държавите при разпределението на търсещите статут на закрила. Времето. До края на деня не се очаква промяна във времето у нас. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури утре ще се колебаят между 21 градуса в Източна България до 29 на места в югозападните райони. В София утре температурата ще бъде 24 градуса, в Пловдив 28, във Варна и Бургас около 23.
1: Радио Вероника. Трафик.
0: На автомагистрала Тракия бъдете внимателни в участъка от 66 до 80 км и в двете посоки. Там има ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. С повишено внимание трябва да се движите и между 229 и 273 км и в двете посоки. Участъците са сигнализирани. Първите 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна има ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторни превозни средства с маса над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване безопасността на движение. На автомагистрала Струма в участъка от 97 до 104 км в посока София движението е ограничено поради свлачище. Трафика се пренасочва по обходен маршрут.

0: Плеле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина. Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
3: Обожавам мекия домашен текстил.
4: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги.
3: Че кой не би искал? Къде това?
4: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
5: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоят нов уютен дом за кариера.
6: Бим, бим! Бим!
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
9: Да,
8: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо?
9: Да,
8: на първа линия, точно срещу хотела.
9: Побързай, хотел Голарус те чака.
8: hotelgolarus.bg.
10: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
11: Каква е това ограда? Не пада?
12: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
11: Фонкашпо. Производство на вибропресовани духли, колони и капаци за стена на много добра цена.
12: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
11: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
13: Шампанско и сълзи.
14: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
1: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
0: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
2: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
3: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
2: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
1: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
4: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
5: Ох, ще се омъжа в колата!
4: Или просто отиди на едно място.
5: Къде?
4: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
5: Край на драмата. Отивам веднага.
4: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
0: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Шампанско и сълзи.
0: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими

0: Paris. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Около връстен път 121. Max Days. Строим заедно.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Обожавам мекия домашен текстил.
4: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
3: Че кой не би искал? Къде това?
4: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
5: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоят нов уютен дом за кариера.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето.
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до еделите са сучна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.